0: kinaimiza Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Echo
0: de Radio Klebe.
1: Echo
0: de Radio Klebe.
1: Sauti
0: ya ma Radio Klebe.
1: Sauti
0: ya ma Radio Klebe. Kipindi iki kinaimiza Radio Klebe ya muji na kando kando.